na chiche enkwane ahoden a enka ye den ke ye jomanfo bi o ke ya konfo bi ke ya kosifo bi a enipa emutidie weye mu asa na so oyin kase yesu ta wodo a eburu bone so owodo a eburu jaman so owo odo a eburu bi biara so

baby amaye enche bia obesa baby o bisa ho se wa ye crowd oba eneya wa ye crowd.